ありありありあり、あらりひょうりっき。들으셨어요？네진성남씨의노래오랜만에들으셨던노래였죠잘들으셨나요네그리고최양숙노래부터시작해서가을의노래들쭉주셨는데그건너도주셨고끝날시간이돼서말이죠네한곡남아있습니다그노래는꼭전해드려야되는노래입니다왜냐하면내일다시또새롭게전해져야되는노래들이결정이되는날이기때문이죠자여러분오늘몇번이나시계를확인하셨습니까시간을본다는건사실숫자를확인하는게아니고요내가지금어디쯤에와있나남은하루는얼마나남았나하고마음을가늠하는일인것같기도합니다그런데시계를볼때마다혹시우리는스스로에게박한감독관이되어서자꾸조바심을내고있던거는아닐까요오늘나무오후만큼은시계는잠시편하게내려두시면좋겠습니다오늘도함께해주셔서감사합니다네김수련의무심전해드리면서인사드립니다고맙습니다